Seid's bun, ce simt acum? Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu.